0: يا بياتي شر
1: مظاهري بي فلاي اذا تشوهنا
0: ساسي فنوي بيتا فتا
2: يجينك يبون دورنا مهمة فنوسي كالي
3: قلبانا فان
2: بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا